0: لڑز کرنا چاہتا تھا عالم پناہ، ہمارے قریب 2000 بہادر مارے گئے، ہماری تمام توپوں پر منروں نے قبضہ کر لیا، سپاہیوں میں مرتضی خان، میاں عیسیٰ، یاسین وغیرہ مارے گئے۔
1: اوف، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
0: نواب شجاع الدولہ پورے خاندان کے ساتھ بریلی کی طرف چلے گئے ہیں، اور نواب میر قاسم روہیل کھنڈ، ہماری بہت سی سپاہ گھائل ہو گئی ہے اور باقی بھاگ نکلی ہے۔
1: نواب منیر، اس بکسر کی جنگ نے تو ہمارے حوصلے پست کر دیے، اب کوئی صورت نہیں انگریزوں سے لوہا لینے کی۔ اتنی مکمل تیاری کے بعد ایسی شکست فاش، سنا ہے کپتان سیمرے بھی بریلی کی طرف بھاگ گیا ہے۔
0: جی ہاں علی مقام، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے، اوقات کا انتظام دو انگریز کپتانوں نے سنبھال لیا ہے، وہ بھی بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں رعایا پر۔
1: تو پھر ہماری حالت بہت ہی نازک ہے اس وقت، تاہم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنرل کارنک نے ہم سے ملاقات کی درخواست کیوں کی ہے۔ انگریز کمپنی کا گورنر ہم سے صلح چاہتا ہے، ہم نے اسے ملاقات کے لیے اجازت کا پروانہ بھجوا دیا ہے۔
0: سنا ہے حضور والا، یہ انگریز نواب شجاع الدولہ سے بھی صلح کی کوشش کر رہا ہے۔
1: انگریزوں کی چال بازیاں سمجھ میں نہیں آتی نواب منیر۔
0: بے شک علی جان،

0: کیا ہماری حفاظت کو احسان فراموشوں نے 26 لاکھ سالانہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے. بنگال کی دیوانی سے کروڑوں روپے حاصل کر رہے ہیں, اس کا کوئی احسان نہیں.
1: حضور, وہ کہتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی شاہی ملازم الہ آباد سے باہر نہیں جائے گا.
0: گویا ہم شہنشاہ نہیں, اس کمینے کمانڈر کے قیدی ہو گئے.
1: لیکن جب عالم پناہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو وہ میمنہ بن جاتا ہے, زمیں بوس کرے گا, یور میجسٹری کی رٹ لگائے جاتا ہے.
0: مگر یہ کمبخت میمنے کی کھال میں بھیڑیا ہے, بھیڑیا.
1: علی جا, اب تو مراٹھوں کے جواب کا انتظار ہے. سیف الدین خان کو کئی مہینے ہو گئے مادھو جی سندھیا کے پاس گئے ہوئے.
0: دیکھو کیا ہوتا ہے, اب تو ہمیں جلد سے جلد دلی پہنچنے کی تمنا ہے. ضابطہ خان قلعے پر قابض ہے اور اس کا رویہ دنوں دن بگڑتا جا رہا ہے.
1: جی عالی قدر, وہ
2: عالم پناہ, سیف الدین نے پیغام بھجوایا ہے کہ مراٹھوں نے حضور کے شریک دولت ہو کر مدد کی رضامندی دے دی ہے. سندھیا کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں اور یہاں پہنچنے ہی والی ہیں. انہی کی مدد سے سیف الدین محمد خان نے دلی پہنچ کر جامع مسجد سے حضور کے شہنشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے.
0: واہ واہ واہ, یہ تو اہم خوشخبری ہے. منظور, سب سرداران اور عمرہ سے کہہ دو کہ کوچ کی تیاری کریں.

زنجیر زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے.